0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحری جہازوں کی تعمیر اور بحری شعبے میں خود انحصاری پر زور دیا ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ملک میں سوائن فلو کے کسی نئے جرثومے کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے یقین دلایا کہ موجودہ ٹیکے مؤثر ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں کھیلوں کے شعبے میں اشتراک، شمولیت اور باہمی وقار کو مستحکم کرنے کے لیے مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنڈ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان کو شکست دی۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج رات نیدرلینڈز میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کو پول ای کا یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں، تاکہ دنیا بھر کے لوگ یہ محسوس کریں کہ کریئر بنانے کے لیے بھارت جانا چاہیے۔ جناب مودی نے 20 خلائی اسٹارٹ اپس کے سی ای اوز کے اور بانی افراد سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی۔ آج خلا کے قومی دن کے موقع پر جاری کی گئی اس بات چیت کے مطابق جناب مودی نے خلائی مہمات شروع کرنے کے معاملے میں دوسروں کے مقابلے بھارت کی کم لاگت کو بھی نمایاں کیا۔
1: بہت لوگوں کو ہمیں جوڑنا ہے، ہمیں ایسا ایک اورا کھڑا کر دینا چاہیے کہ اس فیلڈ میں دنیا بھر کے لوگوں کو زندگی بنانی ہے تو ہندوستان جاؤ، بھارت کی کوئی اسٹارٹ اپ سے جڑ جاؤ، بھارت کی کوئی اسپیس ایجنسی سے جڑ جاؤ۔ میں پکا مانتا ہوں جی، پورا ٹیلنٹ پول جو ہے ایک میگنیٹ کی طرح آپ کے کارن ہم کھینچ سکتے ہیں اور وہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ کاسٹ میں ہم بہت کمپیٹیٹو ہے، ٹیلنٹ میں تو کوئی پرشن ہی نہیں اٹھتا ہے، اور رسک ٹیکنگ کیپیسٹی ہمارے دیش کے لوگوں کی ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے کارن ہم بہت تیزی سے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔
0: جناب مودی نے بات چیت کے دوران خلائی شعبے کے اسٹارٹ اپ سے اپنی کوششوں میں تسلسل برقرار رکھنے اور دنیا بھر سے ہونہار افراد کو راغب کرنے کے قابل خلائی شعبے کا جامع ایکو سسٹم تشکیل دینے کی اپیل کی۔
1: آپ نے نئے کھیتر میں ساہس دکھایا ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے سرکار کی بات پہ بھروسہ کیا۔ میرا ایک مت رہا کہ جو بھی ہم نرنے کریں ہم اس میں کنسسٹنٹ رہے، ہم بار بار اس میں بدلاؤ نہ کرے۔ دنیا بھارت کے اسٹارٹ اپ کو کھوجتی ہوگی بھائی کون ہے اس میں، کیونکہ ایک جب بریک تھرو ہوتا ہے تو ترنت لوگوں کا دھیان جاتا ہے۔
0: اس دوران خلائی شعبے کے پہلے بھارتی ٹیک یونیکارن اسکائی روٹ ایرو اسپیس کے چیف ایگزیکٹو افسر پون کمار چندانا نے خلائی شعبے کو کھولنے پر جناب مودی کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینے کی 18 تاریخ کو اسکائی روٹ ایرو اسپیس نے پرائیویٹ طور پر تیار کیا گیا بھارت کا پہلا راکٹ کامیابی سے داغا۔ اس دوران آج خلا سے متعلق قومی دن منایا جا رہا ہے۔ بھارت 23 اگست کو چاند کے قطب جنوبی کے نزدیک چندریان سوئم کی تاریخی آسان لینڈنگ کی یاد میں ہر سال یہ دن مناتا ہے۔ اس تاریخی لینڈنگ کے ذریعے بھارت چاند کے قطب جنوبی کے علاقے میں پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا تھا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ خلا سے متعلق دریافت کے شعبے میں بھارت کی قابل ذکر حصولیابیاں ملک کی سائنسی عمدگی، اختراع کے جذبے اور معلومات کے محاذ کو فروغ دینے کے ملک کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ویڈیو میں کہا کہ نئے عالمی آرڈر میں بھارت اپنے خلائی شعبے کو لگاتار وسعت دے رہا ہے۔
1: بھارت کا یوا آج ان کھیتروں میں کام کر رہا ہے جن کی کچھ سال پہلے کلپنا بھی سمبھو نہیں۔ بھارت کا پرائیویٹ اسپیس ٹیلنٹ پوری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا رہا ہے۔ آج گلوبل انویسٹرز کے لیے بھارت کا اسپیس سیکٹر ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بن رہا ہے۔
0: سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے بھی خلا کے قومی دن کے موقع پر چندریان سوئم کی تاریخی کامیابی کو یاد کیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ اس حصولیابی نے بھارت کو خلا کا سفر کرنے والے دنیا کے سرکردہ ملکوں میں شامل کر دیا ہے۔ جناب سنگھ نے بھارتی سائنسدانوں کے قابل ذکر تعاون کی ستائش بھی کی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج جنگی جہاز، بحری کشتیوں اور دیگر متعلقہ شعبوں میں خود انحصاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسے ملک کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے بھارت کو مستقبل میں

0: جہاز سازی کا مرکز بنانے کے مقصد سے اس شعبے میں رکھ رکھاؤ سے متعلق معیاری خدمات کی ضرورت پر زور دیا۔ کولکتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز جی آر ایس سی اور یانتر انڈیا لمیٹڈ وائی آئی ایل کے تقریباً 3,400 کروڑ روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کے بھومی پوجن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ آتم نربھرتا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آر ایس ای ملک مستقبل میں جہاز سازی کے سلسلے میں قائدانہ رول ادا کر سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی بتایا کہ جی آر ایس ای جرمنی کے لیے ایک کارگو جہاز تیار کر رہی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اندرون ملک تیار کی جانے والی دفاعی مصنوعات پر انحصار کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج بھارت کے سرکاری شعبے کی دفاعی کمپنیوں کے ذریعے تیار کی گئی مصنوعات میں زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ وزیر دفاع نے آج کولکاتہ میں گارڈن ریچ شپ بلڈرز اینڈ انجینئرز لمیٹڈ اور یانتر انڈیا لمیٹڈ کے 5 مراکز کے بھومی پوجن کی تقریب میں شرکت کی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وکست بھارت 2047 کے حصول میں ریاستی حکومت کے تعاون کے لیے مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی کوششوں کی ستائش بھی کی۔ کولکاتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: وزیر دفاع نے کہا کہ دنیا کو دفاعی مصنوعات کی برآمدات کے لیے معیارات کی یقین دہانی اور بروقت فراہمی پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اب دفاعی ضروریات کے لیے اندرون ملک تیار شدہ مصنوعات پر انحصار کر رہی ہیں۔ جناب سنگھ نے بتایا کہ ریاستی حکومت داخلی سیکیورٹی کے سلسلے میں بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ وزیر دفاع نے امید ظاہر کی کہ ریاست نئے پروجیکٹوں کے ساتھ ساتھ ترقی کے نئے دور کے آغاز کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ریاستی حکومت نے ان نئے پروجیکٹوں کے لیے 11,000 ایکڑ زمین فراہم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں نورتن کمپنی جی آر ایس ای لمیٹڈ نے 100 سے زیادہ بحری جہاز فراہم کیے ہیں۔ بھارتی حکومت کے آتم نربھر بھارت اور میک ان انڈیا مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پروجیکٹ بحری افواج اور دیگر دفاعی اور بحری شراکت داروں کی بڑھتی ہوئی ضروریات پوری کرنے میں معاون ہوں گے۔ مغربی بنگال کے کیڈرپور، شالیمار اور رائے چک اور ایشا پور میں بھومی پوجن تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ H1N1 کی کسی نئی قسم کی نشاندہی نہیں ہوئی ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال انفلوئنزا کا جو وائرس پایا جا رہا ہے وہ شمالی نصف کرہ ارض کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی قسم سے مماثلت رکھتا ہے۔ آئی سی ایم آر کے سینئر سائنسدانوں کے مطابق یہ وائرس 2025 سے گردش میں ہے۔ آئی سی ایم آر کے مطابق موسمی انفلوئنزا بشمول H1N1 زیادہ تر خود کو محدود رکھتے ہیں۔ بخار، کھانسی، سر درد اور جسم میں درد اس کی عام علامات ہیں اور زیادہ تر لوگ مناسب دیکھ بھال اور آرام سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ طبی ادارے نے کہا ہے کہ نوعمر بچے، بزرگ افراد اور ایسے افراد جو طبی پیچیدگیوں کا شکار ہیں انہیں اس وائرس سے زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر علامات جاری رہتی ہیں یا مزید ابتر یا شدید ہو جاتی ہیں تو بروقت ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ صورتحال پر باقاعدہ نگرانی کے ذریعے قریبی نظر رکھی جا رہی ہے اور صحت عامہ کے تئیں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی، جہاں اتفاق رائے سے برکس اسپورٹس مشترکہ اعلامیہ اپنایا گیا۔ بھارت کی برکس صدارت 2026 کے تحت منعقد ہوئی۔ میٹنگ نے برکس ممالک کے درمیان نوجوانوں کی ترقی، شمولیت، کھیلوں کی ٹیکنالوجی اور ثقافتی تبادلے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کھیلوں کے شعبے میں تعاون کو فروغ دیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: میٹنگ کا اہم ماحصل کھیلوں کی ٹیکنالوجی سے متعلق برکس ورکنگ گروپ کے قیام کی تجویز ہے، جو اسپورٹ سائنس، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بدلاؤ اور ایتھلیٹ کی کارکردگی میں اشتراک کو فروغ دے گا۔ برکس اسپورٹس مینوفیکچرنگ کے لیے بھارت کی تجویز کو بھی وسیع تر حمایت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے مطابق افتتاحی کانکلیو کے اس سال نومبر میں ادے پور میں منعقد کرنے کی تجویز ہے، جو مینوفیکچررز، سرمایہ کاروں، ٹیکنالوجی کمپنیوں اور تحقیقی اداروں کو اپنی مہارت کے تبادلے اور جدت ترازی کو فروغ دینے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ دوسری اہم پہل برکس روایتی اور سودیشی کھیل مقابلے کے مظاہرے سے متعلق رہی، جس کے اکتوبر میں احمد آباد میں منعقد ہونے کی تجویز ہے۔ یہ انعقاد برکس

0: ممالک کی کھیلوں کی مالا مال ثقافت کا مظاہرہ کرے گا اور ثقافتی اور عوام سے عوام رابطوں کو مستحکم کرے گا۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کھیلوں کے شعبوں میں برکس کی شراکت داری کی اپیل کی، جو اعلامیے سے پرے ایتھلیٹ اور کوچز کے تبادلوں، مشترکہ مقابلوں اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے حقیقی تعاون کو ممکن بنائے گا۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ کے کامیاب انعقاد نے برکس ممالک کے درمیان کھیلوں کے پائیدار اشتراک کی بنیاد رکھی ہے۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
1: زرعی تحقیق سے متعلق بھارتی کونسل آئی سی اے آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ایم ایل جاٹ نے آج کہا کہ نیشنل بیورو آف سوائل سروے اینڈ لینڈ یوز پلاننگ کی جانب سے تیار کردہ مٹی سے متعلق ڈیٹا بیس اور انفارمیشن سسٹم، فصلوں کی بہتری، زرعی ترقی اور فیصلہ سازی سے متعلق نظام کے قیام کی اہم بنیاد ہیں۔ بیورو کے 50ویں یوم تاسیس کے موقع پر ناگپور میں منعقدہ تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرتے ہوئے جناب جاٹ نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ بیورو صحیح سمت میں گامزن ہے اور بدلتی ضرورتوں اور ملک کی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ حال ہی میں بیورو نے ریموٹ سینسنگ اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کا پہلا سوائل ٹیکسچر نقشہ تیار کیا ہے۔ بی جے پی نے آج کانگریس پارٹی سے اپیل کی ہے کہ وہ خواتین ریزرویشن بل پر سیاست کرنے کے بجائے پارلیمنٹ میں اس بل کی حمایت کرے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کی قومی جنرل سیکرٹری اسمرتی ایرانی نے کانگریس پارٹی سے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن پر عمل درآمد میں مدد کر کے خواتین کے لیے اپنی حمایت ثابت کرے۔
2: دیش بھر میں مہیلاؤں کو 33% آرکشن ملے، دیش کی سنسد میں وہ سنسد کا گورو بڑھائیں، ایسا پرستاو ایسا قانون پارت کیا ہے۔ پردھان منتری مودی نے سبھی راجنیتک دلوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ تورت روپ سے مہیلا آرکشن کا یہ سنکلپ دیش بھر میں لاگو کرنے کے لیے سہیوگ کریں۔
1: دلی پولیس نے واضح کیا ہے کہ آج جنتر منتر پر احتجاج کرنے یا جمع ہونے کے لیے کسی بھی فرد یا تنظیم کو کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر مختلف پوسٹس اور ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جن میں لوگوں سے ریزرویشن سے متعلق اصلاحات کے معاملے پر اکٹھا ہونے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں پولیس نے بتایا کہ نئی دلی میں امتناعی احکامات پہلے ہی نافذ العمل ہیں۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنٹ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ کے سالٹ لیک سٹیڈیم میں آج شام کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان سپر جائنٹ کو 4-1 سے شکست دی۔ ایسٹ بنگال کی جانب سے ایڈمنٹ لال رندیکا نے سنسنی خیز ہیٹرک لگائی، جس کے بعد ڈورنٹ کپ 22 سال کے بعد ایسٹ بنگال کے نام ہو گیا۔ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں آج رات بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھنے کے لیے بھارت کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ پول ای کا یہ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت کے کوالیفائی کرنے کا انحصار چین اور نیدرلینڈز کے درمیان ہونے والے میچ پر بھی ہوگا۔ چین کے ہارنے کی صورت میں بھارت کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اگر چین یہ میچ جیت لیتا ہے تو بھارت آسٹریلیا کو ہرانے کے بعد بھی ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے خلائی تحقیق کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اختراع سے متعلق عالمی تاثر قائم کریں۔ بھارت آج خلا کا قومی دن منا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بحری جہازوں کی تعمیر اور بحری شعبے میں خود انحصاری پر زور دیا ہے۔ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے واضح کیا ہے کہ ملک میں سوائن فلو کے کسی نئے جرثومے کی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ آئی سی ایم آر نے یقین دلایا کہ موجودہ ٹیکے مؤثر ہیں۔ کھیلوں کے برکس وزراء کی میٹنگ وشاکھاپٹنم میں کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی۔ فٹ بال میں ایسٹ بنگال نے ریکارڈ 17ویں مرتبہ ڈورنٹ کپ جیت لیا ہے۔ کولکتہ میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں ایسٹ بنگال نے روایتی حریف موہن بگان کو شکست دی۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں آج رات نیدرلینڈز میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے بھارت کو پول ای کا یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے۔ نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ تواریخ توڑ پائی ہے۔ وقت کی موج پر سدا بہتا آدمی بلبلا۔